Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: 雪雪
1: Anthony actually.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
2: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, vegavegi 182, Smáralind og epli.is.
5: Þú færð undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Gluggar og hurðir. Ídex.
9: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
10: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign, sign.is.
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

sjö. Öðruvísi útvarp. Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó.

0: Bergus.com. Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
1: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Ekki 977 Öðruvísi útvar.

aftur hérna í Fiskabúr X 977 miðvikudaginn 12. ágúst. Hann runnin upp dagur sólmyrkvans sem það allavega bara svona síðastlið ár búið að tala með þetta dag mjög reglulega og hverjum degi svona hálft ár. Það loksins komið að þessu og það væri nú gaman að heyri í stjórnusafri svona að tjekka stöðuna á honum hvort að það sé lægi með hann einfallega. Hann er svo spenntur en ég hugsa að hann hafi örugglega margt betra að gera en að taka símtal frá mér. Aftur á móti þá ætlum ég að ræða sólmyrkvann við hann Jakob Birgisson. Já, Jakob Birgisson ætlar að koma hérna og heiðir á okkur með nærveru sinni. Ég hef nú auglýst hann áður að hann sé á leiðinni hérna til mín og það hefur ekki gengið eftir. Ég skal hundur heita eða verður ekki mættur hérna klukkan kortir í tíu á eftir, en það var heill hellingur eftir að gera stangandi þá. Við höfum að renna við fasta liði hérna eins og venjulega fyrsta klukkutíman og förum við fréttapakkan milli klukkan 9 og 10 og fá við Jakob. Það nú uppistandssýning framöndan hjá honum og ég held bara miðasalan sko hefjist bara leið og viðtali líka þetta að við verðum með eitthvað countdown. Setum countdown á stað. Byrjum þetta á Of Monsters and Men. Við byrjum þetta sjálfsögð á Serrano þrennunni Fresh Happy Max. Þetta hérna mikspil á stöðun árið 2019 Alligator.

Sheeran, Stars and Men og lagið Alligator. Íslenska lagið í Serrano þrennunni. Við færum okkur yfir það erlenda. Við ætlum ekki að vera hress alveg strax og það nú nægur tími til þess. Ég verð hérna allavega til klukkan 12 í dag og við förum bara næst í Morrissey. Ekki hress, sagði ég. Þetta You Have Killed Me.

dag, það þessi frægi dagur 12. ágúst 2026 og rennur nú svona yfir að helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðina þessi mun nú heldur betur koma fyrir á þessari síðu eftir ár sólmyrkvadagur en við byrjum þetta já hvar eru að byrja þetta sumir heldur að kruksspá myndi rætast og að dómkirkjan í Reykjavík sikki þegar biskup og nýju prestar stóðuðar samtímis skrýttir fyrir altari ljóst er að spáin rættist ekki og þetta var 1849 og því sem er að pæla í hvað krukk spáin er það eru spátamár frá 16. öld sem taldir eru eftir Jón Krukk krukk spáin ég hún kom út á prenti árið 1884 já, gaman að því hvað höfum við meira hérna 75 blessaðir nei ok, þetta er stúdentamót ég held að þetta verið skátarnir þegar það var þessum degi 1975 alvarlegt tilvik matareitrunar kom upp í Reykjavík þegar 1300 þáttakendur á kristilegu stúdentamóti í Laugardalshöll veiktust og varð að flytja yfir 40 þeirra á sjúkrahús hvað já, já, er þetta ekki bara orðið tómt eða eða var að fara í 2018 eftir 20 ára deilur afsækið eftir 20 ára deilur lagalega stöðu Kaspíahafs gerðu Rússland, Kazakstan, Azerbaijan, Íran og Turkmenistan samning skiptingu hafsins stendur sá samningur veit það ekki afmælisbörnin átti sér rán á amli dag Halldór Geirhard, Sveinn Andri Sveinsson einnig hvað höfum við meira hérna kíkjum á fjöspókina og ég get sagt ykkur það kæru hlustendur að gestur minn er hérna á eftir hann Jakob Birgisson sem ætlar að koma að þetta rétt fyrir klukkan 10 hann á afmæli í dag og fagnar hvorki meira nýja minna heldur en 28 ára afmæli og... já og ég ætla að klappa fyrir því Sveitvíkingur hann á líka afmæli Matti Harksen hann er alveg með sólmyrkvun að heila honum sko hann á afmæli í dag 30 sko honum til hamingju en Jakob Birgis Ég veit að hann myndi fílað þetta. Hann byrðið mig alltaf að spila Dinosaur Junior fyrir sig. Þetta Energy Art.

Já, já, það er bá vesinn á þeim virðist vera svona með þennan texta sög hérna í þessu leið Desperate. En kíkjum í staðrendina og ég gleymdi nú bara alveg að minna sem það að Mario Balotelli knattspyrnu kappinn hann á afmæli í dag og já, svona skemmtileg staðrend hann er svo að á einu ári tók svona að safna 10.000 punta sekt í bæði sko að leggja ólulega og í stöðumálasektir, hann bara hann einfalda neitaði að leggja eðlilega í stæða hann lagði alltaf ólulega og hann þótti þetta ekki tiltöku mál hann var að það háum launum sko en já, hann var svona létt geggjæður, hann Mario Balotelli, við bara höldum að fram í músík aftur á móti fyrir mig fótins DC núna, Boys in the Battlelands

0: Þetta er Exið 977. Áttu eftir að búa í Barcelona? Áttu eftir að hafa útsýni yfir Gaudí-garðinn? Áttu eftir að fara í messur í Sagrada Familia? Áttu eftir að kaupa ársmiða á Camp Nou? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
2: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: íslenskar aðstæður.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Universal kynir.
4: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
3: One night only. Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
4: I hate this night.
3: Ein nótt getur breytt öllu.
5: This night's insane.
3: One night only. Frumsýnd 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóum Kringlunni.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: XI 977 Öðruvísi útvarp.

Já, þetta nefnilega nýjast tíska frá hljómsveitinni Hasar. Úr nýjastu tísku yfir í eitthvað sem hefur aldrei farið úr tísku og það eru örg á lausnir. Vinnupallar bjóða upp á það vaffpallar.is Vinnupallar bjóða líka upp á hljómsveit vikunar og það var skálmöld þessu sinni. Nú ætlum við að fara í ja, eina epík mætti kalla þetta, þetta er skálmöld og sinfó. Þetta hérna, þetta er svona ansi hressandi fyrir klukkan 9 á miðvikudags morgni, þetta er lagið Hell.

0: klappa sérstaklega vel fyrir Eddu vinkonu okkar á Rákist.
1: Exit 977. Öðruvísi útfall. Þetta er Exit 977.

0: íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: War on Drugs,
1: I Don't Live Here Anymore. Löngu fluttur. Já, já. Klukkan bara verða níu. Ég ætla að leifa hann að vera níu, ganga þessi tíu. Það er fréttapakki hérna í handan við hornið. Það er að segja ef við náðið sko, því að hingað kemur sko ekki bara góðu gestul, heldur líka afmælisbarn. Jakob Birgisson hlakka mikið til að fá hann, við erum að bíða aðeins. Og meðanum bíðum, njótu við þess að hlusta á ja, góða og alltaf því episka tóna frá Linkin Park in the end.

Queens of the Stone Age Nýja sinni frá þeim Easy Street Sko býðum aðeins með að fara í fréttapakkan Því að sko það heldist alveg yfir mig í gær ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig En allt í henni byrjaði að hugsa Var ekki, átti ekki hljómsveitin Helmet Sem ég nú ekki mikið hlustað á Átti ekki hljómsveitin Helmet eitthvað ógeðslega gott lag Og eitthvað sem ég hlustað á í den Og jú, það kom heldur betur ljós að Ég flettis eitthvað upp á spottaranum Og það var plata með Helmet sem heitir Betty Sem ég hlustaði daldið á á sínu tíma Og þetta alveg svona ekta fyrir ykkur sem svona kvartastundum yfir því að sé svo mikið væla ekki, sko. Það ekki rokkjöldan einhver, þetta bara eitthvað væt sko, Það heldur betur rokk í þessu, þetta Helmet Þetta opnunarlagið á blötunni Betty The Wilma's Rainbow

Ég er hérna með Morgunblaðið frá 12. ágúst 1936 fyrir fram að mig. Strax þarna eru ég blaða meðan eitthvað byrjaður að efastu mann Adolf Hitler, sko. Ætla uppreist að menna gefa Hitler nýlendu? Spurningamerki. Og þarna er verið að tala með eitthvað spænska styrjöld, sko, sem var í gangi þarna og Hitlerinn er mættur og svo vitum við nú hvernig það fór alls saman. En við kíkjum bara aðeins í auðlýsingar. Það er nú alltaf af nægu að taka það, af nægu að taka þar. Og í gamla bíó, til dæmis, þá er verið að sýna kvikmyndina Þér ættu að giftast. Afar skemmtilegur gamanleikur í 12 þáttum, tekin af Palladium Köfn. Og svo er þetta meira. Það er að nýjar lax, nýjar gúrkur og nýjar íslenska kartöflur hérna í versluninni Kjöt og Fiskur. Og svo er Dettifoss. Dettifoss fer héðan til útlanda annað kvöld, fimmtudag inn á Svega. Farþegar sæki farsæðla fyrir hádegi á morgun og svona teiknaður Dettifoss fáninn. Og hann er náttúrulega alveg eins og nasista fáninn, sko. Það er svona ansi líkur. Og svastikan. Herra, hérna 1936 þá var komið Kornflex til Íslands. Það var H. Benediktsson og Kó sem voru að flytja þaðinn. Og ef þið vantaði svoleiðis og þú þurftir að hafa samband, þá hringdur einfallega í síma 1228. En annars sýnist mér að þetta vera bara nokkuð tómt. Svo gamla, já, að baki, við höldum að þess aðfram í tónlistinu minna, það er Jakob Birgisson, verður hérna hjá mér afmælisbarn dagsins, en fyrst Pavement.

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar. Universal kynir.
1: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
0: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But Two og Easy A.
1: I hate this night.
0: Ein nótt getur breytt öllu.
2: This night's insane.
0: One night only. Frumsýn 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíónum Kringlunni.
3: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun, vitt.is.
0: Exið, öðruvísi útvarp.

Editors með lagi Munich. Við ætlum bara aðeins að bíða með að fara í fréttir. Gerir það mögulega eftir að Jakob kveður hérna. Við skulum bara bíða eftir honum, Jakobi Birgissyni. Hann ætlar að koma hér rugla bara næstu innkomi vonu þig. Sprella aðeins og við ætlum að byrja að selja miða á sýningunans, þessa nýju. Bara held ég að meðan við talið stendur. En förum, á meðan við byggjum til því, þá förum við hérna í Pearl Jam næst kortur.

í Rólaði Blue Monday. Hann er alveg að koma. Hann Jakob Birgisson. Við förum bara næst í Pixies meðan við býðum eftir honum. Þetta hér er svona nýrra dæmi hér. Komum út árið 2013, þetta er Greens and Blues.

0: Þetta var Turnstile og lagið Seen Stars. Má sjá, hingað er hann kominn. Já, engin annar en sko afmælisbarnið sjálft, Jakob Birgisson, velkominn og til hamingju með daginn.
1: Takk fyrir það, Tommi minn, það er heiður að fá að mæta hingað til þín á, já, hvað, miðvikudagsmotni, afmælismotni.
0: Já,
1: það er ekkit annað.
0: Og ert þú svona afmælisstrákur?
1: Nei, ég get nú ekki sagt það. Og ég þurfti nú bara að venjast í þegar ég byrjaði með konunni minni að hún kemur að svona einhverju heimili þar sem er sko sett kerti á köku og hérna komið inn í rúm og eitthvað svona. Já. Ég bara aldrei hefði mig dottið þetta í hug einu sinni, en þetta er bara skemmtilegt.
0: Já.
1: Og ég bara tek þátt í þessu og svona og dúlu er að segja að fólki er amal og svona, en svona þegar öll er að botni kvöld þá kannski er mest pínu sama, en ég ákveðnum að blása til veislu núna og hérna, þeir eru bóðið, almyrkva sólu.
0: Já, er þið, takk. Takk fyrir það, já, ég hugsa sko svona
1: og... Ég pantaði bara almyrkva.
0: Ég hugsaði líka sko maður eins og þú.
1: Já.
0: Sem verðist hafa það bara nokkuð gott sko og grillar mjög mikið.
1: Ég grilla, já, mjög mikið, já.
0: Þá er kannski erfiðara fyrir að gera það glaðan dag, eitthvað svona allt afmæli.
1: Vistu að það hefur þróast hannig á fyrirlegan hátt að oft ferðast ég á afmælinu mínu.
0: Já.
1: Síðast þá átti ég eitthvað gamalt gjafabréf eða þar síðast á Hótel Búðir endaði þar. Ég man ekki hvað ég gerði fyrir að núna í kvöld eftir afmælisveisluna, almyrkan.
0: Ykkur er bóðið.
1: Já, ég öllum er bóðið. Ég fyrir ekki að skilja fólk út undan. Þá ætla ég að keira á Grenivík. Ég var með sýningu þar á morgun.
0: Já.
1: Með henni Karen, vinkunum minni. Og bara, þú veist, ég hlakkaði mjög mikið til.
0: Já.
1: Ég er búin að gera það í sumar, svona fara litla, svona smærri bæjarfélög. Grenivík, það búið að gera með kannski 300 manns eða hvað, sem glæsilegt bæjarfélög.
0: Hefur þú grínað þær eitthvað áður?
1: Nei.
0: Nei, einmitt.
1: Þannig ég er bara mjög spenntu fyrir því.
0: Og þú ætlar að gunna í kvöld?
1: Já.
0: 5-6 tíma legg, eða 5 tíma leggur kannski?
1: Já, ætla þessi ekki svona 5 tímar, þetta er rétt, já, fyrir utan einhverju.
0: Já, já. Og já, og þú ert búin að vera að taka túrin.
1: Já.
0: Þannig að daldi ringin í kringu, er það, ringin í kringu landi? Það taka svona landsluta?
1: Það má svona segja það, já, landsluta mestu.
0: Já.
1: Þetta voru kannski 10-12 sýningar eitthvað svo leiðis, ég man ekki alveg hvað tendaði því, en ég einmitt sko svona reyndi að velja þessi svona fámennari sveitafjörlug þetta skiptið. Það er aðeins að þjóna þeim líka.
0: Já.
1: Bíldudal og svona
0: einmitt, sko, hvaða sveitafjörlug er fyndnast til? Eða svona hverju eru fyndnastir hérna á svona litlu stuð? Var ekki staður sem bara allir voru illa skemmtilegir og
1: sko,
0: og
1: ég verð að segja, og það er nú reyndir ekkit mjög fámenn sveitafélag, það er Stykkishólmur.
0: Já, einmitt.
1: Það var svakaleg stemning í þeim.
0: Já.
1: Mjög gaman. Hvammstangi, svakalega skemmtilegt fólk þar.
0: En það er svona á Vesturlandinu, virðist vera.
1: Já, og Skagaströnd reyndar líka og Bíldudal, það er voðalega erfitt að velja.
0: Já.
1: En það komur alveg skemmtilega óvart, mörgum stöðum. Af því að þú veist að mörgum eins og stöðum það þarf rosalega lítið að vera í gangi, sko, það þarf ekki nema einhvern einn annan viðburðu eitthvað í gangi næstu sveit til þess að það sé erfaðar að fá fólkin.
0: Já.
1: Stundum var þetta ekkit þú veist, galið margir á sýningu en samt svakalega góð stemning.
0: Já.
1: En það var nú svona seldist furðulega vel samt á mörgum stöðum, fannst mér.
0: Það var einublega eins sem grínast svona út á landi, sko. Var að halda gigga á Egilsstöðum.
1: Já.
0: Og það floppaði svona svakalega af því það var þrítugsamali á sama tíma, sko.
1: Já.
0: Eða fertugsamali eða eitthvað, það voru bara allir þar, sko.
1: Já, það var, ég lenti í landsmóti hestamanna.
0: Já, einmitt.
1: Sem ég reyndar síðan kikti á.
0: Já.
1: Fekk svona hestatellu.
0: Hvernig upplifum við það að fara landsmóti hestamanna?
1: Það er alveg geggjað, sko.
0: Já.
1: Þetta eru geggjaðu típur og það er bara verið að, þú veist, horfa á skeiðið og eitthvað svona og
0: já,
1: það er einhver kall að lýsa þessu og bara heil brekka fólk í einhverjum útilegu stólum að horfa á þetta, sko.
0: Já, og mikið til síðir leðurfólk.
1: Já.
0: Mikið því.
1: Bara ókist þannig að það var eitt geðveikur náungi, sko, sem var bara með síðan bjór.
0: Já.
1: Og harðfisk. Þetta var, og hann var bara með einhvern leður sexpensara líka, sko.
0: Já, einmitt.
1: og allir sem löpuðu frá hér og bara Dóri, Dóri, hvað það er að hann ræða hrossin Já, þannig að ég er svona mér langar svolítið meiri hæstana sko.
0: Já, er það?
1: Já, ég veit ekki alveg hvað þetta er
0: hvað,
1: en... Ég er náttúrulega með hund líka og þetta svona
0: En þú veist, þú segir að langar að fara í hestana langar að fara hest bak eða langaði meira bara svona
1: Ég er nána spenntari bara fyrir hesthúsinu og bara, bara kempa þeim
0: og, Já, og kempa og hesthúsin
1: já.
0: Og rækta
1: Já, og eitthvað svona er þau þurfum að fara að játna
0: og... Þú mátt ekki gera þetta að þið sjálfur
1: Nei, nei, svona, svona vera með einhverja svona Hvað segirðu, ég geymi þá fyrir þig og þú játnar í staðinn eða eitthvað svona
0: Já, einmitt
1: Ég var svona eins og fastegna mókullin í hestamennskunni og hérna Og svona gefðum að borða og svona síðan kom aðrir á jatna og eitthvað
0: Já, já, já
1: Temja þetta
0: En þú veist að fara hundsir, er það, hvernig er það? Er það ekki algjör vitleysa?
1: Jú, jú, það er auðvitað algjör vitleysa En það er mjög gaman, sko Þetta fær mig svona til að fara út að ganga og alls konar
0: Já, hvernig er prógramið? Þar þetta að fara út að ganga með hundið tvisvara daga?
1: Já, já Já, já, já.
0: Alveg bara í minnstalagi bara.
1: Já, já, þetta er allavega tvær góðar göngur á dag og síðan svona eitthvað snattir í hérna á milli og síðan hleypum maður hann lausum eitthvað staðar þar sem það er óhætt
0: já.
1: Þetta er bara gaman
0: Já, segir með mikilli samfæringu Sko, sólmyrkvin
1: Já
0: Þú ert alltaf að bjóða upp á hann hérna eftir í tilöfni dagsins Er það eitthvað sem þú ert spenntur fyrir?
1: Ég bara frétta að þetta var eitthvað sem geti glatt fólk En ég sjálfur, ég sá viðtal við einhver Ég held að þetta var einhver vestmanni, einhver gamall sem upplýði þetta 1954 eða eitthvað álíka
0: Já.
1: Hann sagði þetta var í nauða ómerkilegt fyrirbæri Mér er það skeðið, bara þetta er nauða ómerkilegt En skemmtilegast það er að fylgjast með hænónum sem lögðu sig þarna í kortir skemmtilegast að fylgjast með dýrónum þannig að ég ætla bara að fylgjast ekki með hundurum aðalega hvernig hann bregst við þessu
0: já,
1: þetta lítur nú að vera eitthvað sjónaspil ég var þarna með gleruðu frá Páli Pálsinni það stegna sála
0: er þið, ég fekk sumu,
1: já.
0: Bara mjög langt síðan
1: já, ég ég bara seldi íbúð hjá honum og eitthvað, hann seldi fyrir mig og heyrðu, var bara mættu með fjögur stykki
0: einmitt.
1: Mig frúna á börnin
0: ekki lengi
1: bara, takk fyrir Pálsson
0: Þannig að við verum bara að horfum báðir á sólverkvenni gegnum Pálsson, Pál Pálsson
1: já,
0: og sólverkvæðagleruðun sem ávist að vera betri upplöðun en já, öðrum gleruðum sko.
1: Já, þeir segja það sko Herðu, síðan er ég bara núna að setja í sölu nýtt uppistand
0: Er það að fara í gang?
1: Bara í tónabíu
0: Já, ó, já, nýja
1: Nýja, í skipholtinu sko
0: Akkurat
1: Það er náttúrulega algjör snill, þetta er eitthvað svona það er líka eitthvað svona brugghús þarna og eitthvað fyrir menn eins og þig
0: Reykjavík brug brúari
1: Já,
0: þú getur
1: komið hann og smakka bara átta mismunandi bjóra að dælu eða eitthvað skilur
0: Ég hef nú gert það sko
1: Já, þú mætir þarna bara í helluðu stuði
0: Já
1: Og miðaðsalan er bara farin í gang
0: Hún fór bara í gang núna klukkan 10 var það ekki
1: Jú
0: Við vorum bara að ræsa miðaðsöluna, hún er hvar
1: við erum bara að ræsa hana, hún er á tix.is
0: já, einmitt,
1: sjálfsögðu.
0: Fægilegt
1: Jakob Pyrkis, ósakhafur, ég bind vonir við þetta
0: já, einmitt af því að ég meina þú, hvað svona við annan tón hjá þér síðastlega ár, er það ekki
1: jú, jú,
0: er það, það svona partur einhverju stærra gríni hjá þér að taka við þessu starfi sem aðstofa maður ráð þeirra
1: það má segja það sko
0: já.
1: Það hafði þetta verið Nei, nei, ég meina það er bara eins og margt í lífinu sko, þú veist sem þetta er einhvern veginn þannig að maður svona einhvern veginn verður að prófa það sko.
0: Já
1: Skaði minna, þú veist
0: Já, já
1: Þú getur svona einhvern veginn fengið alls konar tilbóð með eitthvað steikt og þú einhvern veginn svona er við getur nú ekki sleppt þessu eitthvað
0: Nei, einmitt
1: Þú veist, ef þú fengir eitthvað svona ef þú fengir bóðum eitthvað svona verður eitthvað svona fararstjóri hjá úrval útsýni eitthvað, þú veist
0: já, já.
1: Þú getur ekkert hafna því
0: nei, nei, nei,
1: það væri bara alltaf gott að hafa því því sem myndur bara koma aftur
0: þannig að já, þetta var bara tilbóð sem þú gast í raunin ekki hafnað og einhver leiti grín eða
1: já, já,
0: það var bara í þetta
1: það var bara ákvaðavert ég kem kannski inn á það aðeins í
0: já, ég segi það lítur að koma aðeins inn á það í sýningunni og hvernig var það þegar þú hættir
1: já.
0: Var það bara strax í workshop og fólst í hugsuðin og skrifa nýtt eða varstu búin að vera að gera það eitthvað svona rauninni sæt
1: sko, þetta er bara svona að skrá eitthvað hjá sér en já. Það er bara svona semjar nefnið, það er svona bara tekur þetta í rispum.
0: Já.
1: Ég er búin að vera svolítið í sumar, var náttúrulega á sem túr og hérna, og er bara því í ágúst og september, fyrsta sýningin er 2017 sept, þannig að hérna, það verður bara, já, þetta er auðvitað alltaf sama gamla, sko, maður er spenntur og auðvitað vissum allt muni klúrast.
0: Já, já.
1: Síðan yfirleitt réttast þetta, svona fyrir hótt.
0: Já, þannig að notar eins og þú ert að taka þetta, tókst núna bara 10 plus gig út á landi, ert að nota það svona daldið til að þróa þetta áfram
1: já,
0: með það?
1: Já, já, já, og hérna og það var ég með svona nýtti blandu gamalt bara.
0: Já.
1: Og hérna, og bara mis mikið eftir sýningum, fyrir hans eftir hvernig salurinn er og fólki er að taka í þetta og þá svona þróast þetta svona í einhverja skemmtilega ráttir. Eitthvað grín sé var bara með einni sýningu eða öllum og svona, og, þú veist, þannig að það er alltaf að vinna úr þessu öllu.
0: Já, þannig að fyrsta sjó er, hvað það er, 2017. september?
1: Já.
0: Tónabí og það bara verið þá vonandi bara sem lengst, skilur, þú ert að hugsa út í það?
1: Já, það er bara aldrei að vita.
0: Já.
1: Það er allavega, ég ætla að byrja á fjórum sýningum.
0: Já,
1: sjá einmitt. Hvert það fleitur okkur.
0: Já.
1: Ég á ekki vona öðru en að það er bara fyllist, hratt og öruglega.
0: Já, já, það er 100% sko. En það er núna um helgina, það er Grenivík annarkvöld. Hvað er meira?
1: Já, síðan er ég bara komin í smá svona pásu, ég er bara skemmta svona einhversamkvæmum og
0: Já, þannig að þú slikt. Ert að taka bara að bruna Grenivík eitt gig og búið það.
1: Já, við kona mín ætlum að taka okkur smá frí, ég ætla að vera hana eitthvað fyrir norðan í tvo daga eða eitthvað og síðan ætla ég bara í bæin að skemmta, sko.
0: Einmitt, já, já, já, þannig að þú að nýta þetta sem að ykkur leti frí.
1: Tommi minn, maður er alltaf að gigga.
0: Já, já, já. Það þarf að eiga fyrir salt í grautin, eins og sagt er. En frábært að fá þig hérna.
1: Já, kom. Bara yndislegt að
0: yndislegt alveg, ég hvet hlustendur til að kíkja á tix.is. Það er hægt að kaupa með Jakob Birgis, ósak hæfur, hvað er kemur sátt
1: það er auðvitað leif ég bara fólki að lesa í það.
0: Já,
1: en þetta er auðvitað vísun í uppbóðalsbrandara minn hinga til sem verður í sýningunni.
0: Já, já, já.
1: Það er svona tengist eldri borgur um aðeins.
0: Já. Meiru það bara á sýningunni.
1: Já, jú.
0: Það er ekki að uppljósra því.
1: Nei, það er En ég ránaði með titilin.
0: Já, þetta er góðu titil. Þetta er frábær titil og Jakob enn og aftur til hamingju með daginn.
1: Takk fyrir það.
0: Og gangi þér vel.
1: Takk fyrir.

0: Mixið 977 Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix Vitt.is
2: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofunni. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

alltaf gaman að fá vin minn hann Jakob Birgisson hérna í Fiskabúr X 977 27. sept ósakhæfur fyrsta sýning hjá Jakobi hann svona fyrir eitthvað sem getið ekki beðið ef þið brunuð í Grenivík þá verður hann þar á morgun með uppistand en nú förum við kannski aðeins harðara efni fyrir mig Deftones, The Chauffeur

0: 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöru verslun veiðimannsins.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Exit 977 öðruvísi útvar.

okkur í þessu sko. Ég var að ræða með hann Egil Plóter og ég að fara að taka þátt í golfmóti FM 957 núna á föstudaginn og ég verð með Baldri bróðir í liði. Ég mjög lélugur í golfi og ég held að hann sé sko frekar lélugur kannski aðeins skári en ég. Þannig að ég var að segja við Egil að ég ætla að reyna bara að svindla úgeðslega mikið. Alltaf einhvern veginn að breyta legunni á boltanum og mögulega vera að droppa boltum sko ef ég búin að tína þeim og ég ætla að leita allra ráða til þess að standa mig vel í þessu móti sko og þó ég þurfa að svindla þá verður bara að hafa það en nú förum við í plasíbo þetta er Special K

Og ég var hann til að því, þeir hótuðu því sko, komið þetta til minni viðtal, gáðu þetta lag, skrattarnir. Og þá var hótað því að þetta væri nú alveg heil sko fjögulög sem skrattarnir og bara í bankan gerðu saman, það er svona bóla nú ekkert á hinnum, en það lítur að koma. Við náttúrulega komist ekkert í hljómsveit vikunar hérna, áðan Jakob Birgis í miklu stuði, hann er að það er komið að því núna að fara í hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla vaffpallar.is eða bara mæta vagnuð að sjö Baldur og Snorri taka vel á móti þér og öllin Skálmöld varð fyrir valinu og nú förum við í lag sem heitir Verðandi

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo. Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
4: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
5: Annars þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
4: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
6: Mamma mia. Ekki. 977.

Ég var nú að tala og ég sleppti þín að bara fyrir fréttið þar aðan. Og svona það er gúrka. Svona kannski fyrir utan almyrkva og sólu. Og kannski sýnir sig vel að þessi gúrka mestlesta fréttinu og vísi eru frægustu máar landsins. Og máar með G, ekki mávar, máar. Og mikill heiður og ég mun koma mjög glaður svona inn í þennan dag vitandi það að ég er einn af frægustu máum landsins því að ég og Auður Lútersson tónlistamaður við erum nefnilega máar og ég var nú að tala ég búin að vera að tala tónleika hérna hann er að halda tónleika hann Auðun í er það ekki bara í Austurbæja bíóinu maður sem nú þurfum við bara að fá það á hreint sko að erum ég held eitthvað áfram með þetta maður sjá jú, í Austurbæjarbíóinu og ég fór á tónleika með honum í Bæjarbíói í fyrra og það er nú bara með betri tónleikum sem ég hef farið á sko þannig að ég er þannig ég er nú svo mikil prinsipmaður sko maður vil svona helst ekki vera að spila stóra poppara hérna á X-inu en þetta voru frábæri tónleikur mæli með að fara tónleika með honum En nú klukkan bara orðin 11, við ætla leifin að ganga aðeins í 12 og við förum í ensímann. Þetta eru tungubrögð.

Duvar Hór, þetta er hljómsveitin Kent og við ætlum að halda áfram í sænsku efni og ég held að Jónbjörn Ríkarsson, Jónbi í Brainpolis sé ábyrgur fyrir því að þetta lag hérna sé í kerfinu, þetta var nú vinsælt á sínu tíma en einhvern veginn rataði það nú ekki í kerfið hér á X97 fyrr en bara í september 23 og minnum með að hann hafi eitthvað verið að spjalla við Adda og vildi endilega fá að heyri hljómsveitinu Duncan og læginu Panda.

Stýttist í 20 dagsins hérna, hann er handað við hornið. En ég ætla að færa mig næst yfir í fyrstu plötu Queens of Stone Age. Og hann er nú eiginlega bara einn ábyrgur fyrir henni. Hann Joss Homme. Hommin, eins og ég kalla hann nú bara alltaf. Það er annarkvort, sko, ég man ekki hvort, hvort getur hvað, en Bretinn kallar hann Homme. Kaninn Homme, eða öfum. En á Íslandi kallar hann bara Joss Homme. Þetta er leiði eifan.

hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Metallica Enter Sandman. Klukkan er 11:30 og það er komið að puta dagsins. Ég var þannig að jómba í Brynbólis aðan. Ég sá Höddi í Brynbólis. Hann var núna stattur í Köpen bara gæra að fyrradag og sá þar hljómsveitina Lamb of God sem eiga einmitt tutta dagsins hér í þessum þætti. Þetta er allt saman gert í samstarfi við Bóla Léttul. Þetta er Lamb of God, þetta er Broken Hands, þetta er tutti dagsins. Blæða!

Lagi Lunar Eclipse sem er þá tunglmyrkvin. Við erum ekki að fá það, sko, tunglmyrkvi, ég man eftir að hafa fengu ekki tunglmyrkva þetta 2015 2014-15 16 eitt mann. Ég man alltaf að eftir mér ég með glerugu í Laugardalum því ég bjóð þar, sko, og það var svona það leiti. En nú er það sólmyrkvin, sko, sem á hug okkar allan, og ég held að við fáum næst sólmyrkva þetta á Íslandi bara og það hefur verið 2168. Þannig að svona fyrir flest, okkur flest, sko, þá er þetta eina tækifæri til að verða vitnað þessu, en kannski vera læknavísindin eitthvað búin að þróast, sko, og við erum öll á lífi bara 2168. Nei, takk, segi ég. Þetta hér er Sönnið Ríðastitt inn

Ég ætla bara að segja þetta gott hérna í dag. Það var gaman að fá Jakob Birgisson hérna í heimsókn í Fiskabúr X 977. Jakob er að byrja með nýtt uppstand ósakhæfur í Tónabíói. Byrja 27. sept, fjórar sýningar komnar í sölu og ég var nú vitnaði hérna áðan. Því að miðastalan byrjaði klukkan 10, bara það leiti sem hann var í viðtali og það var að klárast. Og miðastalan hún var farin sko á fullt. Það voru 20 miðaseldir bara á fyrstu mínútunum sko, en þetta er fljótt að fara, hann að drífa sig bara að kaupa miða á Jakob Birgis. Ég skal lofa ykkur því, ég muni ekki sjá eftir því. Ég hef farið held ég bara á öll hans uppistönd og alltaf er það ja, gaman. Bolli, hann ætlar að taka við að standa vaktina til klukkan 4, Ómar Úlfur, hann ætlar að missa af sólmyrkvanum og ætlar að standa vaktina hér á X977 milli 4 og 6. Ég ætla aftur að máta að mæta á morgun klukkan 8. Þá getur þá verið sæl endbóta Korn, You All Want a Single.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Ísland.

0: Verslaði tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á bus.com.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Universal kynir.
6: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
5: One night only. Frábær rómatísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
6: I hate this night.
5: Ein nótt getur breytt öllu.
7: This night's insane.
5: One night only. Frumsýnd 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóunum Kringlunni.
8: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaði á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.

Space Station Leitugrá skóta, þetta er lægð og jú, þú er rétt bolli mættur á mækn góða á þessu líka stóra, stóra degi. Það er komið að þessu almyrkva dagurinn og ég er, sko, ég er alveg að vera peppaður. Ég er svona, ég er meira spenntu kannski fyrir fréttunum og samfélagsmiðlunum sjá hvað er að gera, sko, hvernig fólk er að upplifa þetta. En ég er ekki, sko, ætla ekki að gera neitt sérstætt, sko, nema bara kannski grilla strax eða búið. Bara svona, þú veist, ég held ég fá mér ekki svona bjór, sko, kannski kampavín. Kampavín væri meira svona við hæfið, mest það meira svona, þú ert út að svölu, myndi meira svona áramótastemning heldur en eitthvað annað. Og, en ég hlakka líka til að þetta sé búið. Þetta á ESB, þegar þetta tventi búið, þá getum við haldið áfram í lífið. En allan, mættur á mækinn góða, þetta verður þétt og gott, verður með þér til klukka 4 í dag. Byrjum á þessu, þetta er Tjúmba Vamba, gleðilega hátíð.

þetta er hvað menningum þessi Roses og lagið meist er Brownstone. Hörðu, hingað heim, þetta er Hylur, lagið Desperate.

Já, þú ert að hlusta á bolla, besta bolla dagsins, samkvæmt dömunum. Og í dag er almyrkva dagurinn stóri og svona, já, það, þú veist, þetta fer ekki framhjá neinum. Þetta er svona, það er allir með og það rignir svolítið og það verður eiginlega úrhelli, held ég, akkur þegar þetta er í gangi hér á höfuðborgarsvæðinu allan hana. Og því tilvalið að spila þetta hér. The Jap og Joe. Og heitir einmitt Rain.

0: 977.
1: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
2: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
3: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Nú er tækifærið að skipta yfir í Mac. MacBook Neo. Frá 199. Já, í alvöru. Frá 199. Epli. Þegar ég 182. Smáralind. Epli.is.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: X. Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

hérna klukkan 17, 48 minútur yfir 17 og 12 sekundur. Þá er sólin í 24,5 gráðu hæð á vestur himni, segir vefnum. Hvað það þýðir, veit ég ekki. En ég myndi nú bara vera, ég held ég verið farið brúl klukka 5 og verði, þú veist, til 6 eða eitthvað, taki klukkutum á þetta. Má maður grilla, hvernig það er ölsinni, þú veist, hvernig fólk að stila ofna fyrir síma, veitur bara hvernig menn er að haga sér, sko. Þetta er kul, og lagið Into the Grave.

Þetta eru The Class Læð Tommy Gun. Nú talaðum um Tommy maður. Sko, það var alltaf talað um sko átti ekki frægan frænda. En nú er komið í sko átti ekki frægan má. Og ég er nefnilega sko þetta segjum með eiga frægan frænda, það er bara dett út en það eiga frægan má, það er að nýja. Og ég er hér inn á visi.is og er að skoða hér frétta sem var að fara yfir svona fræga máa á landinu sko. Og haldi, sko, og þeir eru allir frekar flottir sko, en svo fletti og þá sé ekki Tomma nokkuð Steindórsson, glæsilegan og Auðun Lúðursson og þeir eru að sjálfsögðu þarna inni og þannig að það eiga frægan frænda er úti og eiga frægan mág er inni og það er bara gaman þegar hlutinni breytast og menninir með því ég óska Tomma Steindórs til hamingju með þetta umfjöllun á vísi í dag, það er alltaf gaman.

0: ert að hlusta á Exit 977.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
5: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingar veislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

Já, þetta er Hasar, þetta er lagið nýjasta tíska af samnefndri plötu, nýjasta tíska og var að gera virkilega góða hluti hér á Exit 977 og eins og við erum búin að fara yfir þá er þetta þessi dagur, þetta snýst allt þennan almyrkva Það er nú rignir ekki akkur núna, það er nú bara logn og finnast það veður kannski að við sjáum eitthvað stytta upp og nei, ég ætla ekki að vera með neina vænt ykkur Ef þetta helst svona, þá er ég bara sáttur Þá getum við bara verið glöðu sko Nú er það, þetta er David Bowie Spurning hvort að hann sé eitthvað velta sem almyrkva þess Það geti alveg verið Lagið Rebel, Rebel

Ég er að skoða hér ofur tölvu Sky Sports og það er verið að svona spóði spilin fyrir ennsku dildin og gaman að sjá svona hvað hvað hún er að velta fyrir sér. Þetta er eitthvað ofur tölvu og alltaf er að tala um svo ofur tölvu, ég veit ekkert hvernig hún virkar sko. En ef spá ofur tölvu Sky Sports rætist, þá verður þetta þannig að eignasmeistar að verða aftur Arsenal. Svo er það mann sem City í öðru sætu, Liverpool í þriðja, United í fjórða, svo er það Chelsea, Tottenham, Aston Villa, Everton, Brighton og Brentford og í neðri hlutunum Bournemouth í 11. Fulham í 12. Newcastle í 13. Leeds í 14. Sunderland í 15. Crystal Palace, Nottingham Forest, svo að þau liðið sem falla Coventry, Ipswich og Hull. Það er ekki bara öll liðið sem kom upp. Já, og við erum tölum að spáði því að allir nýleðanir Coventry, Ipswich og Hull stoppi stutt við í ensku úrvastildinni. Já, já, þetta er nú bara eitthvað út í loftin mitt, ég haldi að ég veit ekki hvernig þessi ofurtölu að virka.

0: 977.
1: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
2: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
6: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

okkar menn í Kings of the Stone Age með lagið Easy Street. Þeir verða auðvitað hér í höllinni 24. oktober. Það er ennþá að fá miða. Það er bara þannig, en selst

Já, ég var að ræða hérna áðan hver hittu fyrir Queens of the Stone Age og það er, þú veit að ég er bara búin að gleyma því Virgin Orchestra og er það ekki bara við enda að fá þau á fónin? Það held ég Venus in Scorpio.

Þetta eru þetta geitunar frá Hafnarfirði. Þetta er sig. Læði sjáum betur. Förum í þetta hér. Þetta er The Cure. Og þetta er læði Boys Don't Cry. Takk frá mér.

0: Exið 977 Öðruvísi útvarp Exið 977
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt Taktu þátt á golf.vörður.is
2: Áttu eftir að byrja að safna málverkum Áttu eftir að mæta á uppboðin Áttu eftir að kaupa gömlu meistarana Alla Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó Alla miðvikudaga
3: Lenovo
4: Ef skalti á að skipta máli Sign Sign.is
5: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit Austurstræti 3
0: Exi 977

búin að vera að djóka með það hér á göngum út af sviðis hér á sviðlöðsbrötinni að fólk svona sé ekki alveg með réttu ráði það sé þessi almyrkva kvíði sem að sækja að fólki fólk svona með allt á hornu sér því að það hreinlega það ringlaði kringum hann almyrkva hvort ég hafi eitthvað rétt fyrir mér veit ég ekki en það sagði nú ekki nei ég fann að halda að þetta sé að hafa meiri áhrif á fólk en ég gerir mig grein fyrir það eru margir að vera hálf klikkar en í kringum mig sko ég segi við fólk slakaðu

Já, já, Big Mouth Strikes Again, The Smooths. Mjög viðandi á þessum degi. Talandi viðandi, þetta er Biggie Mouse og Rosa Ómars og lagið Please Don't Go.

ég er að fara yfir, ég er á vaktinni, að sjálfsög, ég er á almyrkva vaktinni. Og það er alltaf verða bandvitlaust hérna, fyrir að rigna hérna vel aftur. Og þetta er ótrúlegt og það er gott veður á morgun aftur sko. Og geggjaði gær, það er bara búið að vera gott veður, gott skyggni. Jöfull erum við óhafið. Jæja, hörðu, það er verið að tala hérna, ferðamenn flikkjast upp í rútur við BSI. Það er verið að fara með einhverja 1200 ferðamenn á Snæfellsnesið. Það er örugglega hinn besta skemmtun. Og Sævar Helgi, Stjörnu Sævar, er tilbúin í daginn sama hvernig viðrar nú setjapartinn. Hann ætlar að njóta sjónarspilsins heima hjá sér með fjölskyld og vinum í myrkvapartí sem hann vonar að enda ekki sem erfið drykja. Ég er mest þess og hann sé ekki eitthvað staðar, þú veist, upp á Bólafjallið eitthvað. En það er bara, það róa mig svo að hann sé heima, þá get ég bara að vera heima líka. Svo er nýjast að skýja hulu spáin, hún er í húsi og það getur mögulega að rofað örlítið til á Snæfellsnesi og á Vottafirði getur deildamirkun sést vel. Spáin er á við þá sem við byrtu hér fyrir morgun, það er að segja það verður skýjað. Hins verður verða láskýin ekki smikil á Vestfjörðum og Norðausturlandi. Loka ef umferð verður mikil skyndilega. Ef umferð snar ekst í kjálfaragöng gæti þurft að loka þeim tímabundið í dag. Kau Svo er hérna, það er greiðfart og stemning og hellisandi. Það er verið að halda eitthvað svaðalega hátíð maður. Og það er hátíður út um allt. Þetta er gott stöf maður. Þetta var almyrkva vaktin hjá mér. Við kíkjum aftur á þetta og kannski setni í þettinum. En eins og það heyri þá er alltaf bresta á. Maður þarf að fara að gera sér klárum. Smá Pearl Jam aðeins til að jafna ykkur út.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
1: Universal kynir.
3: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
1: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Enum One But You og Easy A.
3: I hate this night.
1: Ein nótt getur breytt öllu.
4: This night's insane.
1: One night only. Frum sín 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóunum Kringlunni.
0: XI 977. Öðruvísi útvarp.

Metallica, Sad But True, þið ekki þetta allt saman. Hinga heim, lata sport. The world is a place for kids going far. Það er alltaf gott í hjálta.

Smashing Pumpkins klikka seint 1979. Herðu, ég ætla að minna það að enski boltinn hefst eftir 9 daga, 5 klukkustundir og já, 9 daga og 5 klukkustundir, cirka bát. Og ég hveti, kæri hlustandi, til að næla þér áskrift hjá Sýn Sport. Þar ertu með þetta allt og meira til via play og eitthvað svona eitthvað veislu. Þannig að kaupa áskrift og vera með þetta allt, ekki verið vesenni. Það veturinn langur, leikinir eru margir og þú getur alveg leiftið þetta. Það freka bara að borða þess færi hamburgara, eða ekki sko. Minni ís, nei það ekki að sleppa ís það sem að reyna að finna hvað óþörf það sem fær með, ekki eitt bíl, það kostar

0: 777
1: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði Vesturöst, Laugavegi 178
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1 Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið Körfi og Stát, Mörkina 1
3: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilbúði Lebowski bar
0: X 977 Öðruvísi útvarp

Nei, þetta er Hazard, Lala leðilur. Jú, jú, það er ekki vera leðilur. Það er alveg ríkalegt að velja það. Það vel orða kannski ekki. Sér ég hef oft velt fyrir mér, sko, þegar ég hitti leðilegt fólk. Þú veist, það er alveg ótrúlega oft sem ég hitti leðilegt fólk. Og, þú veist, óvæntast að fólk sem er leðilegt og eitthvað neginn svona, veit ekki alveg hvernig það að vera. Er þetta ákvörðun eða er þetta eitthvað neginn? Er þau að hugsa að djú heldur hann leðilegur? Þú veist, maður verður náttúrulega að horfa innan við líka. Eða bara svona, hvað er neinanum ekki? Akkur erum svona hress eitthvað? Hvað hann bjóða með góðan daginn, stundum er bara svona, þú veist, bjóttu bara góðan daginn og vertu eins og maður, sko. Þetta er alveg magnað, hvernig þetta er, sko. Þetta getur ekki verið með þetta ákvörðum, það langar einhverjum að vera leiðilur. Ekki sén, sko. En svo kannski, sumum finnst töff að vera svona stífir og fólk sé svona tipplant á tánum í kringum hann. Það er ekki, ég get alveg sagt þetta, það er ekki málið, sko. Það er ekki eftir svona verðt og hvað þá að vera með eitthvað dónaskapi starfsólk og eitthvað svona. Ekki vera leiðilegur.

Þetta er almennilegt maður, þetta eru Agent Fresco og lagðið Eyes of a Cloud Catcher og það er komið að hinn virta lið maður dagsins og það er nú ekki margt sem kemur til greina á þessum degi það er nú bara einn maður sem stendur upp í sinni sigurverð í dag og hefur einhvern veginn verið að tala fyrir þessum viðburð endalaust lengi, ég vissi að þessu helviti snemma og hérna og kannski maður sem gera verkum það er allir í ykkur svona kvíðakasti yfir þessu hann er búin að mikla þetta fyrir þjóðinni sem er gott það er allir að taka svo alvarlega kannski full alvarlega sumir en hann er bara búin að standa vörð þetta allt saman, búið til heimasíðu frýtin varning halda fyrirlestra, þetta er dagurinn hans og maður dagsins er engin annar heldur en Stjörnu Sævar það er nú bara þannig Sævar Helgi Bragason hann á þennan dag og eins og það heyrið þá klappar fólk hér á Suðurlandsbrautinni fyrir honum ég vona að njóti þess þegar að almyrkun skellur á hann ætlar að njóta sjón að spila sér bara heima og sér með fjölskyld og vinum í myrkva partí og það bara ég seti hugheila kveður til þess og þakk honum fyrir að hafa bent þjóðin á þetta allt saman og verið svona einhvern veginn já, mentor í átt að almyrkva til hamingju Stjörnu Sævar Þegar til heiðust þá er þetta kvarasí þetta er lagið Do It Again nú er að gera hæk í græjunum það er almyrkva

0: Þetta er Faith No More og lagið Epic. Hjólum í stutt skilabóð, öllu sigar. Svo kláruðu hann að þátt með stæl. Stýttist í almir hvað maður lifa.
1: Öðruvísi útfann Áttu eftir að fara til Kappadósía, áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina, áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
2: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
3: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
5: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Það komið að Rósti Dagsins Og Rósti Dagsins er að verja endanum Þannig oft, oft að sagt ég að það nú ekki að verja endanum Þetta er af þeim verri Og ástæð fyrir því að ég að fara að rósa sjálfumur Sem náttúrulega ekki faglegt En nöðsýlegt Og ég ætla að rósa sjálfumur fyrir það að ég mun glápa á þennan almyrkva og reyna að sjá sólina sko og hana eitthvað svona rofi til og sama hvernig það verður, þá mun ég ekki nota gleru ég ætla að taka þetta alveg ró ætla að rótokka almyrkvan og gleruun er ekki fyrir mig ég bara, sorry sko ég ætla ekki þegar að loksins kemur aðeins að vera með ykkur gleru sko. Og ég var að segja kona á hann hún mjög involt inn í þessu öllu og komið með gleru heim og sagði bara já, það voru gaman að setja glerun upp og svona, þú veist allt saman, ég segi já, nei nei, ég setja ekki upp gleru það er útrætt mál, Berglín mín ég verð ekki með gleru og hún er núna það er verið að hringja og senda skilaboð eitthvað ágist í gangi verið að ég ætla ekki verið með þessi heldis gleru en ég verð ekki með gleru, það er bara þannig og ég ætla að rósa sjálfum mér fyrir að standa á mínu og að vera harður í þessu máli öllu saman til hamingju, Bolli Már Bjarnason til hamingju ég Við erum í Blur, þetta er Country House

Ormar, læði seint koma að lokum hjá mér. Ég ætla að drífa mig heim, það þarf að fara undirbúa herli heitin, þakka fyrir samfélgin í dag, verðum að sjálfsu saman hér mell 12 og 4 og morgun. Nú tekum við almyrkva kóngurinn, guðfærin sjálfur, Ómar.

0: skoðað úrvalið á epli.is.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Johnny Cash hér á X-inu 97 Ómar Úlfur heiti ég Sólmyrkra þátturinn mikli hafin Þetta rosa skemmtilegu tími þessi sólmyrkvi og þessi USB kostning Þetta verður eiginlega gott þetta búið Þetta montaði að venst að gott þetta búið Það verður nóg að vera hérna í dag Flott tónlist, eitthvað tengi sólmyrkranum að sjálfsögðu og annars bara feelingur

er endalaust til af lögum sem má tengja inn í þennan blessaða myrkva sem að fennu alveg að skella okkur. Þetta fyrra lagi í klassiku tönnunni, Echo in the Bunnymen og lagið The Killing Moon. Seinna lagið í klassiku tönnunni sömuleiðis til heiðust þessum degi. Hér eru Soundgarden og lagið Black Hole Sun.

0: Þetta er umfærlega dagsins á fyrstu plötu Black Sabbath lagið sem að færði í hljónsveitinni nafni sitt lagið Black Sabbath umfærlega dagsins Farðu varlega í trafíkinni
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Sparró, alltaf ferst allan sólarhringin Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni Risa parkett útsala Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf Slippfélagið Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902

Þetta eru stiflir í fingurs þess að hljómsveit hefði getað séð þegar ég fór til Manchester og voru að spila á litlum klubbi en ég var eiginlega allt og ný komin inn á hótelherbyggi þegar ég fatt að þessi tónleikar væri kvöldið og var að fara aðra tónleikar daginn eftir en ég sleppti stiflir í fingurs, ég hefði þetta að skella mér Það alltaf betra farin að liggja heima, það enn og einu svona meir sér þegar maður að ferðast og inn á hóteli, alternative Ulster heitir þetta, hér eru grín

0: Vísi útvarp Exi 977
1: Sjónaukaða færði í Vesturöst Vesturöst.is
2: Hinn eina sanna Lenovo
3: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus Það gerist ekki betra
4: Sko annarkort maður með þetta ekki svo Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður sko
3: Sín plus, kemur með sumarið til þín
5: Universal kynir
6: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
5: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
6: I hate this night.
5: Ein nótt getur breytt öllu.
7: This night's insane.
5: One night only. Frumsýnd 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóum Kringlunni.
2: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja

Kristen og laginu Wasted Years, ég heiti Ómar Úlfur ég ætla að spila nokkur lög þanga til ég hætti hér á XM977 þetta eitt af þeim Space Station Eiturgrá Skóta það ekki Eiturgrá Skóta? Þetta eins og hérna, svo byrjandi svo sísi

73 Lazy DC hér að þetta sem nýju svo sjö en ég var að tala með þess að USB umræðu áðan, hafði kostning og það var rosa gott þegar þetta búið en þá höldum við áfram að rífast því að það alveg sama hverjum ég heyri í hvort sem hans já megin eða neymi, það allir að ljúfa og segja eitthvað bull og ég trú engum og ég treyst engum og ég vil bara borga minna mánu, það eins ég vil ykkur göld og drast fyrir ham, fyrir lífur

0: Dedsy Apple, íslensk klassik hér á Exinu, lag sem heitir Turn It Around.
1: Öðruvísi útvar Exit 977 Svara bara er glæni og trillt bjöllaspinningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni Trillur bjöllu á núna.is
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

0: allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: XI 977 Öðruvísi útvarp.

Þetta eru Pixies, lagið sem heitir Gato A. Ég heit Ómar Rúnur, ég ætla að vera sér dagskamla gott á þessum miðvikudegi. Við heyrjumst eftir á morgun, ef guð lofar, kannski verið bíl, kannski verið loftinni, kannski verið heimurinn og þegar endað. Hver veit? Endum þetta á freflánum, á nýju plötunum þeirra, freflarnir vita betur, hlustuðan og streymir sveitum.

0: 977.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Svara bara er glæný og tryllt bjöllaspyrningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
0: X 977. Öðruvísi út

0: 977.
1: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
2: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Sumarið tíminn. Þú færð vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.

0: öðruvísi útfar. Exit.
1: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
5: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
9: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú?
10: Það verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
9: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til ég að vera með.
0: Exi 977

ert að hlusta á Exi 977 So

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfæk heims mætti þín hlýtt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki, skeifunni 17.
4: Eldvarnarhurðir. Idex. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Universal kynir.
6: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
5: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
6: I hate this night.
5: Ein nótt getur breytt öllu.
7: This night's insane.
5: One night only. Frum sín 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóun Kringlunni.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: sjö. Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
1: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: 977. Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghöllu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Ideapad Jóka og Legion Lenovo. Hver hentar þér best?
3: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
7: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
8: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Nú flott þessi. Ha? Þetta alvöru gugga maður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þú ert að hlusta á X 977
1: Máltíð dagsins í boði alla daga Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf Sjáumst á Subway
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
3: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur Stilling
4: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali Einfaldar uppskriftir á grillum.is
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér? Lenovo.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Við erum komin til að sjá og sigra.
10: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
9: Komið þið sæl og blessuð.
10: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
9: Þú ert aldrei mikið.
11: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
9: Nei.
10: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.

0: 92, Smáralind og epli.is. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Þetta er Exit 977.
1: Vitt flísaverslun er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: 977.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Það er alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.

Exið 977 Svara bara er glæni og trillt bjöllaspinningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryggður bjöllu á núna.is.

0: spurningu fyrir þig. Hvaða ostur er vanalega notaður í grísku salati? Þú færð svarið eftir næstu auglýsing.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég hvaða ostur er vanalega notaður í grísku salati. Svarið við því er fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Bali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
1: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
4: Lúkið er ekki klárt fyrir en skalti komið. Sæn, sæn.is.
5: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Exi 977. Öðruvísi útfang. Exi.

0: FM 977, öðruvísi útvarp.
1: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
10: Universal kynir.
11: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
10: One night only. Frábær rómatísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
11: I hate this night.
10: Ein nótt getur breytt öllu.
12: This night's insane.
10: One night only. Frum sín 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóunum Kringlunni.
0: Exit 977.